pare că-i trăgea. Și alta în piept îl îndrepta. Ce pe-a popa da striga din guriță, cum zicea: stai, radule, nu mai da, că ți-o-i spune vlaga mea din copilăria mea. Ea mai cată după ușe că mai am de-o gălătușă, și mai cată și-n gunoi că mai am de-o putinei, încărca cu gălbenei.